ka shi ka shi wangati wayan na ni kan sora har shi ka shi ni ti wayan na ni kan dar jara shi ka shi wati wayan na ni kan ba jura shi ka shi